Dëgjues të nderuar, përshëndetje nga studia numër 7 e radios Zëri Tyrkiese. Sot është e premtë 8 maj 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programi radiofonik të TRT-së në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West në satelitët Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet në adresën trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit e lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe tema e ditës. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Erxhan Muarimi dhe kolegu Hilmi Velagoshti, kurse në pultin e transmitimit në 55 minuta në vijim do të jetë Ali Shahin.

0: Ju një filimisht me titut e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Tyrkisë, Recep Tayyip Erdoğan, deklaroi se politikat ekspansioniste të Izraelit përbëjnë kërcënimin më të madh për sigurinë në rajon. Panairi mbrojtjes Saha 2026 ka shënuar një rekord historik për Tyrkinë me kontrata eksporti që kapin vlerën e 8 miliard dollarëve në vetëm 3 ditë. Ndërkohë, giganti i motorëve Tey njoftoi rritje të konsiderueshme të eksporteve duke u konfirmuar si një lojtar kyç në zinxhirin global të furnizimit për mbi 50 programe motorësh ndërkombëtar. Ministri i Industrisë dhe Teknologjisë së Tyrkisë, Mehmet Fatih Kacer, deklaroi se vendi do të vazhdojë zhvillimin e kapaciteteve raketore dhe se në çdo panajir të ardhshëm të industrisë mbrojtjes e gjithë bota do të dëshmojë për parimin teknologjik të mëtejshëm të Tyrkisë. Qeveria izraelite pritet të lejojë për herë të parë që nga tetori i vitit 2023 përfaqësues të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq që të vizitojnë burgjet izraelite ku mbahen të burgosur palestinez, por pa u takuar drejt për drejt me ta. Shtypi libanez raportoi se presidenti i vendit Joseph Aoun ka refuzuar mundësinë e një takimi me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, me arsyetimin se një kontakt i tillë mund të dëmtojë përpjekjet për ruajtjen e stabilitetit në vend.
1: Të gjithë të nderuar, po japim lajmet. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se politikat ekspansioniste të Izraelit përbëjnë kërcënimin më të madh për sigurinë në rajon. Gjatë një konferencë të përbashkët për shtyp të mbajtur të njëjtën në kryeqytetin Ankara me presidentin e Algjerisë Abdulmejid Tebboune, Erdoğan i tha se agresioni i Izraelit në Gazë bregon

0: perëndimor Taliban, ka treguar edhe njëherë se problemi kryesor i sigurisë për rajonin ton janë politikat ekspansioniste të qeverisë aktuale, të cilat nuk njohin ligj dhe rregull. Ne si Turqia dhe Algjeria kemi një qëndrim të përbashkët për të dhënë fund të spiralës së dhunës që kërcënon seriozisht paqen dhe sigurinë e rajonit ton. Ne do të vazhdojmë të çojmë përpara miqësinë dhe bashkëpunimin ton me Algjerinë në çdo fush, mbi bazën e një qasje fito-fito. Edhe Tebun deklaroi dënoi veprimet e Izraelit në rajon, duke deklaruar se ne dënojmë shkeljet nëse drejtës ndërkombëtare nga pushtimi izraelit, sulmet e hapura kundër Libanit, vlla, dhe sulmet të barbare në Gaza. Erdoğan e pritet të vunë në kompleksin presidencial në Ankara. Më pas të dy liderët të bashkëkryesuar mbledhjen e Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë dhe morën pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjeve dypalëshe. Erdoğan tha se Ankara është vendosur të forcojë bashkëpunimin me Algjerinë në sektorë strategjik si energjia, minierat, transporti dhe bujqësia. Presidenti i Turqisë shtoi gjithashtu se të dyja palët vazhdojnë të thellojnë bashkëpunimin afatgjat në fushën e sigurisë së furnizimit me energji, veçanërisht për gazin natyror. Nga ana e tij, presidenti Tebun deklaroi se Algjeria dhe Turqia synojnë gjithashtu të diversifikojnë lidhjet ekonomike dhe të ruajnë trashëgiminë e përbashkët historike.
1: Industria e mbrojtjes aviacionit dhe hapësirës së Turqisë ka shënuar një arritje historike gjatë panajirit ndërkombëtar Sahat 2026 që po zhvillohet në Stamboll. Kryetari i bordit ekzekutiv të saj Istanbul, Haluk Bayraktar, njoftoi se kompanitë turke kanë nënshkruar kontrata eksporti me vlerë afro 8 miliardë dollar gjatë 3 ditëve të aktivitetit. Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, Bayraktari uroi anëtarët e grupimit më të madh industrial të Turqisë dhe Evropës për këtë sukses krenar, duke e cilësuar rezultatin si një rekord historik për vendin. Panajiri, i cili i hapi dyert më 5 maj në qendrën e ekspozitave të Stambollit, shërben si një platformë ku firmat vendase po shfaqin produktet e tyre më të fundit dhe teknologjisë së lartë përpara profesionistëve nga mbar bota. Në kuadër të këtij suksesi, drejtori i përgjithshëm i Tusash Engine Industries, i njohur si TEI, Mahmut Faruk Aksit, dha detaje mbi zgjerimin e rolit të Turqisë në zinxhirin global të aviacionit. Ai theksoi se kompania po luan një rol të dyfishtë, zhvillimin e kapaciteteve vendase për prodhimin e motorëve dhe mbështetjen e programeve ndërkombëtare përmes prodhimit të pjesëve dhe moduleve kritike. Prodhimi i pjesëve mbetet një nga aktivitetet kryesore të kompanisë, duke e pozicionuar Turqin si një partner të domosdoshëm për industrinë globale të fluturimeve. Sipas kreut të kësaj kompanie, eksportet kanë pësuar një rritje të qëndrueshme, duke kapur vlerën e afro gjysmë miliard dollarëve gjatë vitit të kaluar. Ai vuri në dukje se pjesët e prodhuara në fabrikat e Turqisë përdoren aktualisht në më shumë se 50 programe të ndryshme motorësh në mbar botën. Ky progres dëshmon jo vetëm fuqinë prodhuese, por edhe cilësinë e lartë inxhinierike të Turqisë, e cila po forcon dita ditës pozitën e saj në tregun ndërkombëtar të teknologjisë së aviacionit.
0: Ministri i Industrisë dhe Teknologjisë së Turqisë Mehmet Fatih Kacer deklaroi se vendi i tij do të vazhdojë zhvillimin e kapaciteteve raketore dhe se në çdo panajë të ardhshëm të industrisë së mbrojtjes e gjithë bota do të dëshmojë përparimin teknologjik të mëtejshëm të Turqisë. Në Stamboll po mbahet panajiri ndërkombëtar i mbrojtjes aviacionit dhe hapësirës Saha 2026 i organizuar nga Saha Istanbul. Gjatë vizitës në panajë, ministri Kacer tha se kjo ngjarje tashmë është shndruar në një platformë ku industria turke e mbrojtjes prezentohet fuqishëm në skenën globale. Ai theksoi se sektori i mbrojtjes në Turqi nuk përbëhet vetëm nga kompanitë mëdha, por nga një ekosistem i gjerë ku përfshihen ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, qendrat kërkimore, institutet dhe sipërmarrje teknologjike. Sipas tij, gjatë të 3 ditëve të para të panajirit janë nënshkruar mbi 180 marrëveshje dhe janë prezantuar më shumë se 170 produkte të reja. Vlera totale e kontratave ka kaluar 26 miliard dollarët, ndërsa mbi 7 miliard dollar lidhen drejt për drejt me eksportet. Kacer vlerësoi se kjo dëshmon ritmin e lartë të rritjes së industrisë turke të mbrojtjes dhe ndikimin pozitiv që ajo ka do të ketë edhe në sektorët e tjerë industrial. Ministri nënvizoi rëndësinë e transferimit të teknologjive ushtarake drejt sektorëve civil, por edhe anasjelltas, duke theksuar se përvoja e industrive civile në prodhimin masiv mund të ndihmojë në rritjen e kapaciteteve produse të mbrojtjes dhe zgjerimin e eksporteve. Në fjalën e tij, ministri Kacer foli edhe për përparimin në teknologjinë raketore. Ai tha se Turqia tashmë është ndër vendet që zhvillojnë raketa hipersonike dhe përmendi testimet e raketës Typhoon të realizuara në drejtimin e kompanisë Roketsan. Ai vuri në pas gjithashtu zhvillimin e raketave lëndruese si Atmaja, Çakër dhe Som, duke theksuar se Turqia po i rrit vazhdimisht rrezën e veprimit të aftësitë operative të tyre. Një tjetër sukses sipas ministrit ishte përdorimi i raketës Air-Air Gökdoğan dhe avioni luftarak pa pilot Bayraktar Kızıl Elma me radarin AESA, prodhuar nga kompania Aselsan. A i tha se Turqia u bë vend i parë në botë që realizoi me sukses një goditje të

0: Ti lën nga një avion luftarak pa pilot. Në fund të KGR deklaroi se industria turke ka arritur një nivel prodhimi rreth 30% më të lartë se sa periudha para pandemisë së vitit 2020 dhe paralajmëroi programe financimi të reja me kushte më të favorshme për të mbështetur industrinë dhe prodhuesit vendas.
1: Ndërka që giganti turk i dronëve Baykar nënshkroi një sër marrëveshjesh globale në panajirin sa 2026, aktiviteti kryesor i mbrojtjes dhe aviacionit në vend, përfshirë një kontratë të rëndësishme me kompaninë italiane Grupo Ezea për krijimin e një lime prodhimi plotësisht automatike për mjetet fluturuese të telekomanduara. Saha 2026 e zhvilluar nga 5 deri më 9 maj në qendrën e ekspozitave të Stambollit, u organizua nga grupimi më i madh i industrisë së mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës në Tyrki dhe Evropë. Marrëveshja ndërmjet Baykarit dhe grupit Ezea është pjesë e përpjekjeve të gjigantit turk të mbrojtjes për të arritur kapacitetin prodhues dhe për të integruar teknologjitë avancuara ndërkombëtare në flotilën e tij të dronëve. Duke folur në aktivitet, drejtori ekzekutiv i Baykarit, Hajluk Baraktar, deklaroi se ky partneritet do t'i mundësojë kompanisë të realizojë prodhim serial automatik në vëllime të mëdha me standarde dhe me kosto më efikase. Ndërkaq, drejtori ekzekutiv i grupit Ezea, Alessandro Liberatore, tha se marrëveshja përbën një pikë strategjike kthese në bashkëpunimin industrial në rritjen ndërmjet Turqisë dhe Italisë. Në aktivitetet anësore të Saha 2026, Baykari nënshkroi gjithashtu një marrëveshje me kompaninë Edge Group nga Emiratet e Bashkuara Arabe për të përmirësuar kapacitetet goditëse të flotës së saj të mjeteve ajrore pa pilot. Marrëveshja përfshin integrimin e municionit të drejtuar me precizion Altarik në mjetin ajror luftarak pa pilot Bayraktar AKNJ. Prodhuesi turk i dronëve nënshkroi gjithashtu një marrëveshje me kompaninë franceze Safran Electronics and Defense për krijimin e një kornize bashkëpunimi strategjik në fushën e aviacionit të avancuar dhe zgjidhjeve elektronike.
0: Ministri belg Theo Franken për paranisjes e misionit ekonomik në Ankara dhe Stambol që do të zhvillohet mes datave 10-14 maj, ka vlerësuar lartë rëndësinë e bashkëpunimit me Turqinë. Sipas tij, ky mision synon krijimin e lidhjeve të reja mes bizneseve, instituteve kërkimore dhe universiteteve të dyja vendeve. Deri më tani numri i marrëveshjeve tregtare që pritet të nënshkruan ka arritur në 40, një shifër që tregon interesin e madh të kompanive belge për tregun turk. Ministri theksoi se Turqia nuk është vetëm një partner tregtar me një volum shkëmbimesh prej 8 miliardë dollarësh, por mbi të gjitha një fuqi madhore gjeopolitike që shërben si urdhëse mes Azisë, linjës së mesme dhe Evropës. Një pikë kyçe e kësaj vizite do të jetë bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes. Në delegacionin prej 450 personash, bëjnë pjesë deri në 80 kompani të industrisë së mbrojtjes, të cilat synojnë të mësojnë nga suksesi i Turqis në këtë sektor. Franken e cilësoi industrinë turke të mbrojtjes si një rol model për shkak të investimeve në kërkim zhvillim, inovacionin dhe fuqinë punëtore të kualifikuar. Ai nënvizoi se Turqia ka arritur nivele shumë të avancuara në krijimin e kapaciteteve mbrojtëse, duke u kthyer në një pikë referimi për aliatët e NATO-s. Lidhur me aspektin diplomatik, Franken u ndal edhe te samiti i ardhshëm i NATO-s në Ankara, duke cilësuar atë në një ngjarje jetike për uljen e tensioneve brenda aliancës. Ai e krahasoi situatën aktuale mes aliatëve si një krizë martësore pas 80 vitesh bashkëtese, ku dialogu dhe mirëkuptimi ndërsjell janë thelbësore. Samiti pritet të fokusohet te bashkëprodhimi dhe rritja kapaciteteve industriale mes SBA-s, Evropës, Kanadas dhe Turqisë. Ministri belg u shpreh optimist për një atmosferë pozitive gjatë takimeve, duke vënë në dukje se bashkëpunimi i ngushtë me Turqinë është në interesin e të gjitha palëve për të garantuar stabilitetin rajonal dhe global.
1: Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore të Turqisë njoftoi se kapaciteti total i instaluar i energjisë elektrike në vend ka arritur në 125.078 MW deri në fund të muajit mars. Sipas të dhënave të fundit nga ministria, një peshë vendimtare në këtë bilancë mban energjia hidrike, e cila me 32.334 MW përbën 25.9% të kapacitetit total. Ky burim pasohet nga energjia diellore me 21.2%, gazi natyror me 19.8%, qymyri me 17.6% dhe era me 12%. Numri centraleve prodhuese është rritur në mbi 42.000, ku dominimi numerik e mbajnë pjantet delore, ndërsa hidrocentralet renditen të dytat për garancia strategjike në sistem. Ekspertët të vlerësojnë se hidrocentralet të luajnë një rol kyç si zvendësues të gazit natyror, veçanërisht gjatë periudhave me rreshje të larta. Kjo ndihmon drejt për drejt në uljen e faturës së importeve të energjisë dhe kufizon ndikimin e luhatjeve të çmimeve globale në tregun vendas. Në kushtet e rritjes së rreziqeve geopolitike, këto centrale nuk shihen thjesht si burime të rinovueshme, por si elemente strategjike për sigurinë e furnizimit dhe menaxhimit të kostove. Kryetaria e shoqatës së biznesmenëve të industrisë docentaleve Elvan Tusuz Güven theksoi se këto burime janë jetike për uljen e varësisë së jashtme, sidomos gjatë krizave energjetike si ajo në ngushticën e Hormuzit. Ajo bëhet të ditur se çdo 5 njësi energjie të konsumuar në Tyrkië njëra sigurohet nga uji, duke zvendësuar kështu përdorimin e gazit natyror. Güveni nënvizoi se Tyrkia zotëron një përvojë të gjatë që nga vitet 1930 dhe ka kapacitetet të plota inxhinierike e prodhuese për të konkurruar në tregjet ndërkombëtare. Një tjetër avantazh i hidrocentraleve është fleksibiliteti i tyre, ndryshe nga impiantet me qymyr, hidrocentralet mund të vijë në punë shumë shpejt, duke balancuar sistemin kur prodhimi nga era apo dielli pëson luhatje të papritura. Kjo aftësi për t'u aktivizuar në kohë rekordi bën ato burimin më të besueshëm për stabilitetin e rrjetit elektrik në Tyrkië në periudha krizash.
0: Tyrkia vazhdon të ndaj me vendet miqësore dhe vllazërore përvojën e saj, e cila është kthyer në një model global në fushën e luftës kundër dezinformimit. Në një ceremoni të zhvilluar nën kujdesin e presidentit të Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan dhe presidentit të Algjerisë Abdulmejid të Tebun, u hodh një hap i rëndësishëm në bashkëpunimin mes dy vendeve në këtë fushë. Sipas njoftimit të drejtorisë së komunikimeve të presidencës gjatë vizitës zyrtare të kreut të shtetit algjerian në Tyrki, me ftesë të homologut të tij Erdoğan, u nënshkrua memorandumi mirëkuptimit për bashkëpunim në luftën kundër dezinformimit në media. Memorandumi u mirëfirmosë nga kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës së Tyrkisë Burhanettin Duran dhe ministrit algjerian i shtetit për punët e jashtme, komunitetin kombëtar jashtë vendit dhe çështjet afrikane Ahmet Ataf. Marrëveshja synon krijimin e një mekanizmi të përbashkët kundër lajmeve të rreme dhe manipulimit mediatik. Pas ceremonisë në shkrimit, Durani deklaroi se lufta kundër dezinformimit është tashmë një domosdoshmëri ndërkombëtare. Ai tha se me këtë memorandum synohet rritja e shkëmbimit të informacionit dhe përvojës në fushën e dezinformimit, lajmeve të rreme dhe verifikimit të fakteve, si dhe forcimi i bashkëpunimit mes dy vendeve. Në deklaratë thuhet se ky bashkëpunim strategjik forcon më tej përvojën dhe suksesin e Tyrkisë në luftën kundër dezinformimit, duke kthyer sigurinë e komunikimit në një fushë të rëndësishme të diplomacisë ndërkombëtare. Gjithashtu u theksua se qendra për luftën kundër dezinformimit, e cila vepron pranë drejtorisë komunikimeve të presidencës, është shëndruar në një strukturë me ndikim global fal kapacitetit të saj të verifikimit dhe luftës kundër ndotjes informative. Sipas njoftimit, aftësia e Tyrkisë për verifikim të shpejtë dhe komunikim strategjik do të ndahet tashmë me Algjerinë përmes një bashkëpunimi të institucionalizuar. Në këtë kuadër synohet realizimi i shkëmbimit të përvojave bashkëpunimi teknik dhe krijimi i mekanizmave të përbashkët për verifikimin e informacionit.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministria e Mbrojtjes Kombëtare të Republikës së Tyrkisë shprehu shpresën që administratat në Teheran dhe Washington do të mbajnë një qëndrim konstruktiv për të shndruar rënpushimin e përkohshëm në një marrëveshje të përhershme dhe për të vazhduar negociatat e paqes. Zëdhënësi për shtypi ministrisë kundër admirali Zeki Aktürk gjatë konferencës javore informative të mbajtur të enjten tha: shpresojmë që Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të veprojnë me maturi dhe në mënyrë konstruktive për ta bërë të përhershëm anpushimin e përkohshëm dhe për të vazhduar procesin e negociatave. Ne do të vazhdojmë të japim çdo mbështetje për vendosjen e stabilitetit dhe paqes në rajon. Aktyrku ritheksoi gjithashtu se pavarësisht procesit në vazhdim të negociatave, bashkësia ndërkombëtare duhet të marrë përgjegjësi përballë sulmeve të vazhdueshme të Izraelit ndaj Libanit dhe krizës humanitare që po përkeqësohet në Gazë si pasojë gjenocidit izraelit. Ai bërë të ditur se ministri i mbrojtjes kombëtare Yashar Güler gjatë panajirit të mbrojtjes Sahat 2026 që përmbahet këtë javë në Stamboll është takuar me shumë zyrtar të huaj të mbrojtjes, përfshirë homologët e tij nga Somalia, Kosova, Kenya, Kuvajti, Mauritania, Sudani dhe Estonia. Në kuadër të këtyre takimeve, ministri Güler nënshkroi një marrëveshje për bashkëpunim financiar ushtarak me Kosovën, si dhe një marrëveshje për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes me Kenjan. Zëdhënësi i ministrisë Aktürk shtoi se edhe komandantët e lartë të forcave të armatosura turke janë takuar me zyrtar të huaj gjatë panajirit. Aktyrku njoftoi gjithashtu se komandanti i forcave erore, general i aviacionit të Ziad Jemal Kadolu, do të zhvillojë një vizitë në Portugali nga 11 deri më 14 maj, ndërsa komandanti i forcave detare, admirali Kadir Yıldız, po merr pjesë në konferencën e komandantëve të forcave detare evropiane 2026 e njohur si CENS, që po mbahet në kryeqytetin Madrid të Spanjës dhe përfundon të premten.
0: Situata në ngushtësinë strategjike

0: këto vërmuzit është të përshkallëzuar ndjeshëm pas një serie shkëmbimi zjarri mes forcave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Media shtetërore iraniane, duke cituar burimet ushtarake, njoftoi se njësitë detare amerikane rënë në mbreshërinë e raketave iraniane si hakmarrje pas sulmit të SBA-s mbi një anije naftëmbajtëse të Teheranit. Sipas këtyre raporteve, mjetet lëndruese të SBA-s u detyruan të tërhiqen pasi pësuan dëme nga goditjet. Ndërkohë burime nga Pentagoni konfirmuan se forcat amerikane kishin nxjerrë jashtë funksionit një cisterne iraniane përmes një sulmi me avion gjuajtës F-18, duke goditur timonin e anijes që po tentonte të lëndronte drejt një porti vendas. Raportimet për shpërthime të fuqishme kanë ardhur edhe nga zonat bregdetare të Bandar Abbasit dhe ishullit të Qeshëm. Agjencitë iraniane të lajmeve si Fars dhe Tasnim njofton se banorët dëgjuan shpërthime të shumta pranë portave detare, të cilat dyshojnë se u goditën gjatë përplasjes mes forcave të gardës revolucionare dhe forcave armike. Megjithëse ushtria izraelite deklaroi se nuk kishte dieni për këto goditje, agjencia Mizan raportoi se sistemet e mbrojtjes aerore në Qeshëm dhe Bandar Abbas interceptuan disa dron të vegjël gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm. Përshkallëzimi i operacioneve ushtarake rrezikon të bllokojë plotësisht në ngushticën e Hormuzit, duke shkaktuar pasoja të paparashikueshme për ekonominë botërore. Ndërsa bisedimet e paqes në Islamabad mbeten ende një opsion në tavolin, shkëmbimi drejt për drejt i zjarrit në teren tregon se rajoni gjendet në prag të një konflikti të hapur me përmasa të mëdha.
1: Arabia Saudite hodhi poshtë këtë të premte pretendimet se ka lejuar përdorimin e hapësirës aerore të saj për operacione ushtarake ofensive në një kohë kur rajoni mbetet i përfshirë nga tensionet e luftës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit. Burime zyrtare bën të ditur për transmetuesin Al Arabia se Riadi mbetet i përkushtuar ndaj stabilitetit dhe mbështet plotësisht ndërmjetësimin e Pakistanit për arritjen e një marrëveshje paqe. Deklarata erdhi si reagim ndaj raportimeve në median amerikane se Arabia Saudite dhe Kuwaiti kishin hequr kufizimet për ushtrinë e SBA-s pas nisjes së operacionit për rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Burimi saudit theksoi se po bëhen përpjekje për të krijuar një imazh mashtrues të pozicionit të mbretërisë për arsye të dyshimta. Sipas raportimeve, administrata Trump po përgatitet të rifiloj operacionet e eksportimit detar, më falni eskortimit detar për anijet tregtare në ngushticën e Hormuzit me mbështetje aerore dhe detare. Tensionet rajonale u përshkazuan ndjeshëm pas sulmeve të SBA-s të Izraelit kundër Iranit më 28 shkurt, të cilat citen kundër përgjigjen e Teheranit ndaj Izraelit dhe vendeve të gjirit që strehojnë asete amerikane, duke quar në mbyllin e rrugës detare të naftës. Megjithëse një anëpushim hyri në fuqi më 8 prill fal ndërhyrjes së Pakistanit, bisedimet në Islamabad ende nuk kanë prodhuar një akord të përhershëm, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump e ka shtyrë anëpushimin pa një afat të caktuar. Aktualisht SBA-ja vijon të mbajë në fuqi një bllokadë detare kundër qarkullimit iranian në ngushticë, pavarësisht pezullimit të përkohshëm të operacionit Projekt Liria. Ankara ja nga ana tjetër mbështet çdo nismë që garanton lirinë e lundrimit dhe mbrojtjen e suverenitetit të shteteve rajonale, duke parë të bisedimet e ardhshme në Pakistan një mundësi vendimtare për të shmangur një luftë të gjerë që do të destabilizonte tregjet ndërkombëtare.
0: Qeveria izraelite pritet të lejoj për herë të parë që nga tetori viti 2023 përfaqësues të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, që të vizitojnë burgjet izraelite ku mbahen të burgosur palestinesë, por pa u takuar drejt për drejt me ta. Sipas gazetës izraelite Haaretz, administrata e Tel Avivit i ka paraqitur gjykatës së lartë të Izraelit një kërkesë ku njofton se përfaqësuesve të Kryqit të Kuq do të lejohet të vizitojnë burgjet dhe të zhvillojnë takime me personelin e tyre. Në raport thuhet se vendimi është të marrë me udhëzim të Benjamin Netanyahut, por zyrtarëve të Kryqit të Kuq nuk do të lejohet të zhvillojnë takime private me të burgosurit palestinez. Izraeli kishte ndaluar vizitat e Kryqit të Kuq me të burgosurit palestinez më 7 tetor të vitit 2023 dhe kishte ndërprerë gjithashtu dhënien informacioneve për ta. Ndërkohë me nismen e Ministrisë së Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir, kushtet në burgjet ku mbahen palestinezët u ashpërsuan më tej, pavarësisht kritikave se kjo mund të ndikonte negativisht edhe te izraelitët e mbajtur peng në gaz. Organizata izraelite për të drejtat e njeriut, B'Tselem, ka raportuar se të burgosurit palestinez në burgjet izraelite përballen me dhunë seksuale, tortura dhe kështërtime njerëzore, dhe sa shpesh u pengohet edhe marrja trajtimit mjekësor.
1: Spanja ka thirrur zyrtarisht të dërguarën e lartë të Izraelit në Madrid për të protestuar kundër mbajtjes në burg të një aktiviste spanjoll, pjesë e flotiljes globale Sumud me ndihmë humanitare për Gazën, gjë që e cilësoi si të papranueshme dhe të patolerueshme. Ministri i Jashtëm i Spanjës, Jose Manuel Alvarez, deklaroi para parlamentit se zgjatja e paraburgimit për qytetarin spanjoll është një

0: veprimi pa justifikueshëm. Kjo përplasje diplomatike ndodhi në të njëjtën kohë kur Spanja dekoroi Francesca Albanesen, raportuese speciale OKB-s për të drejtat e njeriut në territoret palestineze, një figur që ka shkaktuar zemërim të madh në Izrael për dokumentimin e shkeljeve të ligjit ndërkombëtar. Gjykata izraelite ka vendosur të zgjasë deri të dielën mbajtjen në qeli të Saifa Bukeshekut, shtetas spanjoll me origjinë palestineze, si dhe të aktivistit brazilian Thiago Avia, duke ignoruar kërkesat ndërkombëtare për lirimin e tyre. Të dy ishin pjesë e flotiljes globale Sumud, nisma e dytë brenda një viti që synonte thyerjen e bllokadës izraelite mbi Gazën, ku mungesa e ushqimit, ujit dhe barnave është bërë alarmante që nga viti 2023. Forcat e izraelite e ndaluan flotiljen në ujrat të ndërkombëtare pranë Greqisë javën e kaluar, duke dëbuar shumicën e aktivistëve, por duke arrestuar dy prej tyre në akuzë që grupet e të drejtave të njerëzit i konsiderojnë të paligjshme. Marrëdhëniet mes Spanjës dhe Izraelit kanë rënë në nivelin më të ulët historik që nga fillimi i konfliktit. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez e ka cilësuar fushatën ushtarake izraelite si gjenocid dhe ka kërkuar nga Komisioni Evropian që të bllokojë zbatimin e sanksioneve të SBA-s ndaj albanezës brenda bllokut. Pasi e njohu shtetin e Palestinës zyrtarisht në vitin 2024, Spanja ka tërhequr tashmë ambasadorin e saj nga Tel Avivi. Kjo krizë diplomatike brenda Evropës ndiqet me vëmendje nga Turqia, e cila mbetet një zë i fuqishëm në mbrojtje të drejtave të civilëve dhe thyrjes së bllokadës në rajonin e shkatëruar nga lufta.
1: Shtypi libanez raportoi se presidenti i vendit Joseph Aoun ka refuzuar mundësinë e një takimi me Benjamin Netanyahu me arsyetimin se një kontakt i tillë mund të dëmtojë përpjekjet për ruajtjen e stabilitetit në vend. Sipas gazetës Ediar, e cila u referohet burimeve zyrtare, çet kontakteve ndërmjet të Beirutit dhe Tel Avivit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë diskutuar zhvillimet e procesit të negociatave mes dy palëve. Në lajm thuhet se presidenti Aoun vazhdon të mbajë qendrim të rezervuar për sa i përket një takimi me Netanyahu. Burimet shtojnë se pala libaneze u ka përcjellë zyrtarëve amerikan shqetësimin se një takim i tillë mund të ndikojë negativisht në stabilitetin aktual të Libanit, ndërsa Washingtoni e ka pritur pozitivisht këtë çasje. Sipas të njëjtëve burime, Beiruti nuk synon në nënshkrimin e një marrëveshje paqe me Izraelin, por fokusi kryesor mbetet garantimi i sigurisë kufitare dhe mbrojtja e tërësisë territoriale të vendit. Ambasadorët e Izraelit dhe Libanit në Washington janë takuar më 14 dhe 23 prill në kuadër të përgatitjeve për negociatat e ndërmjetësuara nga SBA-ja. Takimi i parë në Departamentin Amerikan të Shtetit është cilësuar si kontakti drejtpërdrejt më i lartë mes dy vendeve që nga viti 1993. Në bisedimin morën pjesë sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, si dhe ambasadorët e Libanit dhe Izraelit në Washington. Ndërkësh presidenti amerikan Donald Trump deklaroi më 24 prill se pret që në shtëpinë e bardhë të presë së shpejti kryeministin Netanyahu dhe presidentin Joseph Aoun të Libanit. Një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit konfirmoi gjithashtu se raundi i tretë i negociatave të drejtpërdrejta mes Tel Avivit dhe Beirutit pritet të zhvillohet më 14 ose 15 maj.
0: Ushtria izraelite ka vrarë të paktën 12 persona dhe ka plagosur 10 të tjerë gjatë sulmeve të fundit në jug të Libanit, duke shpërfilluar hapur marrëveshjen e armpushimit. Sipas agjencisë kombëtare të lajmeve të Libanit, goditjet kanë shënuar automjete civile në Ain Baal dhe Nabatie, si dhe shtëpi banimi në Haruf dhe Dueir, ku raportohet për shkëtërime të përgjithshme të lagjeve dhe dyqaneve. Një goditje veçanërisht e rëndë u regjistrua në sheshin qendror të Dueirit, ku përveç shtëpive u dëmtuan rënd një xhami dhe objekte tregtare. Krahas bombardimeve toksore, dronët izraelit kanë fluturuar në lartësi të ulta mbi Beirut dhe periferitë e tij, duke shtuar panikun te popullata civile. Ajo që mbetet më shqetësuese është shënjimi sistematik i ekipeve të mbrojtjes civile dhe autoambulancave në zonat Tul dhe Majd al-Selm. Ekipet e shpëtimit të ran në mbreshërinë e sulmeve ndërsa po evakuonin të plagosurit, duke shkaktuar dëmtime të mjeteve mjekësore. Në kundër përgjigje, Hizbullahu njoftoi se ka kryer 8 sulme ndaj objektivave ushtarake izraelite në jug të Libanit, duke goditur tanke, buldozer ushtarak dhe qendra komande të forcave okupuese. Pavarësisht se armpushimi i shpallur më 17 prill është zgjatur zyrtarisht deri më 17 maj, realiteti në terren pasyron një skenar shkatërrimi të ngjashëm me atë të Gazës. Bilanci i viktimave që nga fillimi i marsit është tronditës. Të paktën 2727 persona kanë humbur jetën dhe mbi 8400 janë plagosur. Kjo krizë ka çuar në zhvendosjen e më shumë se një presë 6 milion njerëzve, e cila përbën rreth 1/5 në popullsisë së Libanit. Ushtria izraelite tashmë ka përparuar rreth 10 kilometra brenda kufirit jugor, duke mbajtur nën okupim zona të reja strategjike.
1: Ndërsa embargoja amerikane ndaj naftës për Kubën ka hyrë në muajin e

0: A tërë krye qyteti Havana po përballet me një krizë shëndetësore të rëndë për shkak të mungesës së karburantit dhe pamundësisë për mbledhjen e mbeturinave. Grumbët të mëdhenj plerashe kanë mbuluar rrugët e krye qytetit duke e bërë jetën e vështirë për banorët. Përballë situatës, autoritetet kubane kanë nisur djegjen e mbeturinave në kuadër të asaj që e quajnë azgjësimi kontrolluar. Për shkak të mungesës së karburantit në Havanë funksionojnë ende më pak se gjysma kamionëve të mbeturinave dhe pastrimit. Qeveria ka caktuar 122 pika grumbullime të përkohshëm, ndërsa në 24 prej tyre lejohet djegja e mbeturinave. Si pasoj, qielli i Havanës është mbuluar me rre të dendura tymi toksik. Qendra Kubane e Neuroshkencës paralajmëroi se djegja e pakontrolluar në ambiente të hapura mund të shkaktojë pasoja afatgjata për shëndetin. Sipas ekspertëve, substancat e dëmshme që shtirohen gjatë djegjes mund të qëndrojnë në organizmin deri në 10 vjet. Banorët raportojnë se janë të detyruar të përdorin maska dhe brenda shtëpive, ndërsa autoritetet argumentojnë se këto masa janë të domosdoshme për ruajtjen e shëndetit publik dhe rendit urban. Kriza e mbeturinave ka sjellë gjithashtu shtimin e insekteve dhe të brejtësve. Grumbit e plerave që nuk mblidhen për javësh në zonat e banuara kanë përhapur erë të rëndë dhe kanë rritur rrezikun për epidemi. Me nisjen e sezonit të shirave në maj, ujrat e ndenjura mes mbeturinave poshtojnë frikën për përhapjen e sëmundjeve të transmetuara nga mushkonjat. Pas epidemisë chikungunyos vitin e kaluar, e cila preku 1/3 e popullsisë së ishullit, ekziston shqetësimi se një valë ngjashme mund të përsëritet edhe këtë vit. Punonjësit e shëndetësisë raportojnë rritje të problemeve gastrointestinale dhe rasteve të hepatitit, sidomos tek fëmijët. Ndërkohë sistemi shëndetësor kuban po has vështirësi serioze për shkak të mungesës së barnave dhe ndërprerjeve të shpeshta të energjisë elektrike. Edhe pse qeveria nisi në mars fushatën e quajtur Kuba Riciklon për të nxitur përpunimin dhe trajtimin e mbeturinave, mungesa e infrastrukturës dhe burimeve financiare e bën të pamundur zgjidhjen e shpejtë të krizës. Ndërkohë landfilli kryesor i Havanës El Bote de Siento vazhdon të përbëj kërcënim për komunitetet përreth me malin mbeturinash që kanë arritur deri në 25 metra lartësi.
1: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat në mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 8 maj. Si sot më 1861, gjatë viteve të luftës civile amerikane, qyteti Richmond i Virginias u shpallë kryeqyteti Shteteve të Konfederatës së Amerikës. Kjo datë e vitit 1880 shënon ndarjen nga jeta të shkrimtarit të njohur francez Gustave Flaubert, i pranuar gjerësisht nga kritikët e letërsisë si themelues i romanit modern. Flaubert njihet kryesisht si autori i romanit Zonja Bovary, i cili na përcjell me një stil shumë të goditur realitetin shoqëror të shekullit të 19 dhe ka hyrë në listën e klasikëve botëror. Të njëjtën ditë të 1886, kimisti dhe farmacisti amerikan John Stith Pemberton shpiku Coca-Cola në Atlant, një pije freskuese që më vonë do të bëhej ndër më të famshmet në botë. Në këtë datë të vitit 1902, shpërtheu vulkani Peli në ishullin e Martinikës. Qytet porti i Shëmpierrit u gëlltit nga avulli, tymi, hiri dhe gazrat e djegura brenda një kohe shumë të shkurtër, më pak se 3 minuta. Si sot më 1921 u lind në Rauvec të Kosovës, mjeku pulmolog i famshëm shqiptar, Ali Sokoli. A i ka dhe një kontribut madhor në luftën kundër tuberkulozit. Sokoli ka punuar gjithashtu si lektor në fushën e pulmologjisë. Në këtë datë të vitit 1927, në përpjekje për të bërë fluturimin e parë transatlantik pandales nga Parisi i Francës në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, heronjtë e luftës franceze Charles Nungesser dhe François Colli u zhdukën pas ngritjes me aeroplanin e tyre The White Bird apo Zogu i Bardhë. Zhduke e këti mjeti ajror renditet në mesin e mistereve më të mëdhenjë të historisë aviacionit. Si pas tisa gojdhënave, dy pilotët në fjalë kanë humbur në zemër të Atlantikut. Të njëjtën ditë të 1945, forcat ushtarake gjermane në Perëndim ranë dakord për një dorëzim të pakushtëzuar. Instrumenti gjerman i kapitullimit ishte dokumenti ligjor që mundësoi zhdukjen e Gjermanisë naziste dhe fundin e luftës së dytë botërore në Evropë. Dokumenti u nënshkrua para komandës së lartë të aleatëve në Karlshorst të Berlinit. Një dokument i ngjashëm u nënshkrua 24 orë më vonë edhe

0: Zoologu dhe shkrimtari turk me famë botërore Elif Naci. Librat e tij më të njohur janë 10 vjet piktur, piktur në Orient dhe pikat në kujtime. Të njëjtën ditë të vitit 2013, vdiq në moshën 86 vjeçare regjisori, skenaristi, aktori dhe romanciri britanik Brian Forbes. Ai përshkruhet si njeri i rilindjes dhe një nga figurat më të rëndësishme në industrinë angleze të filmit. Disa prej filmave të tij më të njohur janë Gratë e Stepfordit, Era e Sekreteve, Mjumbret, Liga e të Sjellshmëve dhe Heshtja e Zemëruar. Si sot më 2015-ën, mbylli syt një herë për gjithmonë aktori turk i teatrit e kinemas, regjisori dhe skenaristi Zeki Alasya, ai u nderua me titullin artisti shtetit në vitin 1998. Miq të vjetër, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 8 majin ndër vite. Kujtesa historike.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
0: Ју флет зъри и Турција.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
14: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Вюни радиоса.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Дитплеер Туркияның пети радиосы.
3: Е садай Туркия.
0: Аңлаватканала Туркия Оваза радиосы.
5: Эдо и фонетис Туркия.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
24: It Türkiye Hangya Radioya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Öne Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Kuzhina në shijen e sevdalinkës.

Disa ëmbëlsira nuk konsumohen vetëm me lugë, po për typen edhe me kujtime. Në Bosnjë-Hercegovinë, kur në tryezë vjen shnenokle, po thuaj se të gjithë thonë të njëjtën gjë. Këtë ma bën të gjyshja ime, dhe në atë qast, ai tas nuk është më thjesht një ëmbëlsirë, ai shëndrohet një portë që hapet drejt kohës. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shenjën e Sevdalinkës. Sot në kuzhinë flasim për një nga ëmbëlsirat më të brishta, më të thjeshta, por edhe më të veçanta, shnenokle. Shnenokle nuk tërheq vëmendjen që në shikim të parë, nuk është e bujshme, nuk është me shtresa, nuk është shumë gjyrshe. Por pikërisht në këtë thjeshtësi ajo gjen forcën e saj. Atore të buta të përgatitura nga bardha e vezës dhe me kremën e qumshtit poshtë, mbartin ndjesin e një mëngjesi të qetë. Për këtë arsye, shnenokle nuk përgatitet çdo ditë, ajo përgatitet më tepër për momente të veçanta, por pa teprime.

shkreti gjatë si dhe një tasje madhë që duke sikur në të notonin rete bardha. Fëmijët e shikonin me admirim, ndërsa të rriturit e dinin se pasaj fshihej durimi dhe mjeshtëria. Në ilaçe tregohet për një gjyshe të njohur për shnenoklet që përgatiste. Nipri dhe mbeset e saj thoshin se shnenoklet e saj ishin më të butat në botë. Një ditë një fshinj deshi të mësonte të njëjtën recetë. Gjyshja i tregoi gjithçka, sa vezë, sa sheqer, sa qumësht. Fshinja ndoqi recetën pik për pik, por rezultati nuk ishte i njëjtë. Kur e pyeti për arsyen, gjyshja tha vetëm këtë: "Mos u nxito kur i re. Shnenokle nuk e don nxitimin." Kjo fjalë e thjeshtë në fakt shpjegon të gjithë sekretin e kësaj ëmbëlsire. Shnenokle është një çështje ekuilibri. E bardha e vezës duhet të jetë mjaftueshëm e fortë, por jo e thatë. Qumshi duhet të jetë i ngrohtë, por nuk duhet të vlojë. Kremi duhet të jetë i trashë, por jo i rëndë. Gjithçka duhet të jetë në masën e duhur.

Për të përgatitur shnenokle nevojiten këto përbërës: 1 litër qumësht, 4 vez, 4 lugë gjelle sheqer, 2 lugë gjelle miel ose një seshte, 1 paket vanilje. Përgatitja fillon me ndarjen e të bardhës e vezës nga e verdha. Të bardhat rrihen derisa të bëhen si borë. Merren me lugë dhe vendosen me kujdes në qumësht të vakët. Çdo pjesë gatuhet për disa sekonda, për një kohë të shkurtër dhe nga të dy anët. Kjo fazë është shumë e rëndësishme. Nëse piqet më shumë forcohet, nëse piqet më pak nuk e mban formën. Pasi hiqen të bardhat, në të njëjtin qumësht përgatitet kremi. Të verdhët e vezëve përgatiten me sheqerin dhe miellin, më pas shtohen ngadalë në qumësht. Duke u përzier vazhdimisht gatuhen derisa të trashen. Në fund shtohet vanilja. Kremi hidhet në një tas dhe sipër vendosen rete bardha. Sipas dëshirës mund të shtohet karamel ose arra, por edhe në formën e saj të thjesht, ato janë të mjaftueshme. Kjo ëmbëlsirë nuk pranon nxitim, çdo fazë e saj kërkon kujdes. Nëse përgatitet si duhet, rezulton një shije lehtë, e butë dhe e balancuar. Shenokle na kujton këtë. E thjeshta shpesh kërkon më shumë për kushtim. Nuk është ndërlikuar, por kërkon vëmendje, ashtu si jeta. Në kuzhinën me shijen e Sevdalinkës, sot folëm për një ëmbëlsirë ku takohen thjeshtësia dhe eleganca. Shenokle nuk flet me zë të lartë, por mbahet mend për një kohë të gjatë. Deri në episodin e radhës, urojmë që kuzhina juaj të mbushet me çaste të lehta, të ngrohta dhe të ëmbla. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Mbrojtja e fëmijëve nga efektet e dëmshme të medjave sociale tashmë është një pikë prioritare e rendit të ditës jo vetëm për familjet, por edhe për shtetet. Tyrkia me një ligj të ri të miratuar nga Kuvendi i Madh Popullor më 23 prill u ndaloi fëmijëve nën moshën 15 vjeç hapjen e llogarive në platformat e medjave sociale. Pra, shtrohet pyetja se sa i ri është ky hap? Në fakt, nuk është as pak i ri. Australia, Franca, Norvegjia, Danimarka, Greqia dhe shumë vendet të tjera i kanë hedhur ose janë në përgaditje për të hedhur hapat të ngjashëm. Bashkimi Evropian po përgaditet gjithashtu të vërë në punë sistemin e verifikimit të moshës digitale, por ajo që është interesante është kjo. Mediat prestigjioze të Evropës, ku rregulloret e këtij lloje janë në rendin e ditës të BE-s, i paraqesin ato si mbrojtja dhe rregullim, ndërsa kur bëhet fjalë për Tyrkien, i cilësojnë si ndalim dhe mbikëqyrje diskutueshme. Masa e njëjtë, vendi ndryshëm, kornizë ndryshme. Sot në këtë artikull të përgatitur nga Yusuf Özkür për TRT World, shqyrtojmë si rregulloren e re të medjave sociale të Tyrkisë, ashtu edhe standardin e dyfisht të medjave evropiane për këtë çështje. Türkiye'nin

Zhuri një ligj për të rregulluar përdorimin e medjave sociale nga fëmijët nën moshën 15 vjeç. Ky ligj, që kaloi nga Kuvendi i Madh Popullor i Tyrkisë më 23 prill, ndalon hapjen e llogarive në platformat e medjave sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç dhe i bën të detyrueshëm ofruesit e internetit që të zbatojnë kontrole të qarta prindërore, duke përfshirë marrjen e miratimit për regjistrim dhe monitorimin e kohës së përdorimit. Sipas ligjit, pritet që platformat të trajtojnë më njëherë ankesat dhe të sjellin masa kundër reklamave mashtruese. Përndryshe, këto shkelje do të rezultojnë me sanksione, përfshirë ndalimet e reklamave ose kufizimet e brezit të transmitimit. Edhe platformat e lojrave digjitale e kanë të detyrueshme të zbatojnë vlerësimet e moshës. Ligji do të hyjë në fuqi 6 muaj pas botimit në Gazetën Zyrtare. Dilema e Der Spiegel. Mënyra se si media e paraqet një çështje para lexuesve të saj, duke përdorur korniza të caktuara interpretimi, dikon në mënyrën përcaktuese në kuptimin e mendimit kundështar. Institucionet mediatike e përdorin këtë metodë intensivisht për të krijuar perceptim lidhur me një çështje të caktuar dhe për t'i drejtuar e formësuar ata që të mendojnë në një mënyrë të caktuar për këtë temë. Edhe pse kompanitë mediatike janë kryesisht të vetëdijshme se kjo praktikë nuk është etike dhe bie në tesh me teorinë e medias, ato nuk heqin dorë nga qëndrimet e tyre të zellshme për paraqitjen e përmbajtjes në një mënyrë të caktuar. Kompanitë mediatike evropiane, kur bëhet fjalë për Tyrkinë, ofrojnë vazhdimisht shembuj veçanërisht goditës për këtë. Edhe mënyra se si Der Spiegel paraqet rregullore të ligjore aktuale përbën një shembull të fortë të kësaj. Reagimi gazetarekst i Der Spiegel ndaj llojit të njëjtë rregulloreve, qofshin ato të planifikuara nga Bashkimi Evropian apo të zbatuara nga Tyrkia, është krejtësisht i kundërt me njëri tjetrin. Ta cilësosh këtë vetëm se një kontradiktë do të thjeshtonte shumë situatën, sepse aty ka një paragjykim të hapur. Der Spiegel e përshkruan rregulloren e BE-s për këtë temë si mbrojtja dhe rregullim, ndërsa masën e njëjtë të Tyrkisë e përshkruan si një ndalim dhe mbikëqyrje të diskutueshme. Kjo situatë shfaq një përqendrueshmëri të qartë në çdo aspekt. Kritika ndaj Deutsche Welle Turkish. Edhe mënyra se si Deutsche Welle Turkish e paraqet këtë rregullore ligjore përmban një shformim të caktuar. Në një shkrim që fillimisht duket si një tekst lajmi neutral, shprehet si ka frikë se ky ndalim mund të prekë edhe të rriturit, ose ka shqetësime se zbatimi në fakt mund të synoj përdoruesit e rritur, zënë vend në shumë pika. Kjo gjendje krijon një kornizë interpretimi negativ për lexuesin. Ky afrim bie në desh si me parimet e gazetarisë, ashtu edhe me qëllimin e ofrimit të përmbajtjes së lexuesve në një mënyrë pluraliste. Paraqitja e VPN-ve si software të përdorur për të tejkaluar censurën në vende ku kanë dalime të internetit si Tyrkia, kritikohet gjithashtu me arsyetimin se reflekton një kundërshtim të shformuar. Redaksia e gjuhës turke në Deutsche Welle në vitin 2020 kishte mbajtur një qëndrim të ngjashme duke i paraqitur rregullorët e medjave sociale të Tyrkisë në një mënyrë negative. Në atë kohë pretendoi se rregullorët të tilla ishin të mundshme në vende me standarde të larta ligjore si Gjermania, por se në shtetet autokratike, reziku i keshpërdorimit ishte i lartë. Edhe pse ky qëndrim sot duket se është zbutur, ai është ende i dallueshëm. Kërkimi i zgjidhjes. Jo vetëm Tyrkia, por edhe vendet në mbar botën po kërkojnë zgjidhje për të mbrojtur fëmijët nga rreziqet që lidhen me mediat sociale. Shumë shtete po marrin masa për të kufizuar qasjen e fëmijëve nën moshën 15 vjeç në platformat e medjave sociale. Në sfondin e kësaj, qëndrojnë problemet në arritje si mungesa e vëmendjes, bullizimi, humbja e motivimit, lavdërimi i armëve dhe radikalizmi, të cilat janë bërë më të dukshme gjatë procesit të digitalizimit. Australia u bë vend i parë që zbatoi një ligj të tillë dhe në dhjetor të vitit 2025 kufizoi qasjen atyre nën moshën 16 vjeç në platforma si TikTok, Instagram, Snapchat, X dhe Facebook. Franca hodhi hapa të ngjashme dhe një ligj përkatës u pranua nga Senati. Ka rregullore të ngjashme edhe në disa vende aziatike. Danimarka dhe Norvegjia po punojnë për ndalimet e medjave sociale për ata nën moshën 15 dhe 16 vjeç respektivisht. Kryeministri i Norvegjisë Jonas Gahr Støre deklaroi se projekt ligji përkatës do t'i paraqitet parlamentit më vonë gjatë këtij viti. Debati vazhdon edhe në Angli. Kryeministri Keir Starmer
theksoj se rregullore aktuale janë të pamjaftueshme për të mbrojtur fëmijët nga afektet.

tamış metta internetet. Greqia njoftoi se nga 1 janari i vitit 2027 do të ndaloj përdorimin e medjave sociale për ata nën moshën 15 vjeç. Në nivel të BE-s, presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen deklaroi se një aplikacion i ri i verifikimit të moshës digjitale është teknikisht gati për përdorim dhe do të vijë në punë së shpejti. Kjo tregon se tashmë ka një konsensus të gjerë në këtë fushë. Në përgjithësi, është e qartë se pavarësisht çështjeve të tyre të ndryshme, shumë shtete po përballen me një sfidë të përbashkët, siç është mbrojtja e fëmijëve në një botë që po digitalizohet gjithnjëherë më shumë. Turqia, duke marrë pjesë në këtë zhvillim global me këtë rregullore të re, synon të mbrojë fëmijët nga efektet negative të rrjeteve digjitale.

Të dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

De juvestin de ruar përshëndetje dhe mirë se erdhët në Radion Zëri Tyrkes, sot është shtun 9 maj 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Transmetimin e TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitet Turksat 3 dhe 4 dhe në internet në trtdinle.com fraksion radiolar. Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikën Kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, historia e pafund, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofonin e Mustele Alnas, bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se Turqia është shndruar në një fuqi në rritje në industrinë e mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës, si dhe nënvizoi se industria turke e mbrojtjes tashmë është një sektor i kërkuar dhe i besueshëm në nivel global. Bordi i Marrëdhënieve Ekonomike me jashtë i Turqisë nishi një fushatë diplomatike duke argumentuar se siguria evropiane pa Turqinë nuk është e mundur. Të pak të 21 persona humbën jetën në sulmet izraelite në jug të Libanit, përfshirë një pjestar të mbrojtjes civile. Izraeli vazhdon sulmet pavarësisht armpushimit të shpallur deri në 17 maj. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi një armpushim treditor mes Ukrainës dhe Rusisë, i cili do të zgjasë deri në 11 maj. Marrëveshja përfshin edhe shkëmbimin e 1000 robërve nga të dyja palët. Megjithatë, para hyrjes në fuqi të armpushimit të dyja vendet vazhduan sulmet reciproke me dronë. Sipas inteligjencës amerikane, udhëheqësi i ri fetar iranian Mujtaba Khamenei mbetet një figurë kyçe në strategjinë ushtarake të Iranit, edhe pse komunikon vetëm përmes kurrierëve dhe një rrethi të kufizuar njerëzish. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se Turqia është shndruar në një nga vendet në rritje në fushat e mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës, duke vënë pa marrëveshjet e eksportit në vlerë miliarda dollarë dhe sistemet vendase që kanë dëshmuar efektivitetin e tyre në luftë. Duke folur të premte në panajirën ndërkombëtar Sahe Expo 2026 të mbajtur në Stamboll, Erdoğan tha se Turqia e ka shkruar me krenari emrin e saj mes vendeve si yli të cileve po shkëlqen fuqishëm në nivel global në fushat e mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës. Presidenti bëri të ditur se gjatë panajirit janë nënshkruar 182 marrëveshje, të cilat krijuan një vëllim biznesi prej gjithsej 8 miliard dollarësh, ndërsa 6 miliard dollar prej tyre përbëhen nga marrëveshje të drejtë për drejta eksporti. Ashtu gjithashtu se eksportet e mbrojtjes së Turqisë në 4 muajt e parë të vitit 2026 u rritën 28% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në 2.87 miliard dollar. Përgjigjen tonë dhe atyre që thoshin, ju nuk mund të bëni, ne edhe sot, ashtu si edhe në sahat 2024, me produktet që kemi zhvilluar, përfunduar dhe testuar me sukses në fushat e betejës, tha Erdoğan. Prezidenti Erdoğan i lidhi objektivat e mbrojtjes së vendit me unitetin kombëtar dhe stabilitetin e brendshëm, duke përkufizuar frontin e brendshëm si një tjetër shtyllë kritike të sigurisë kombëtare krahas aftësisë parandaluese ushtarake. Sot hapi më strategjik që kemi ndërmarrë në rrugën për forcimin e fortësisë sonë të brendshme është procesi Turqia pa terrorizëm dhe objektivi për një rajon pa terrorizëm, tha kreu shteti turk. Ai cilësoi këtë nismë si një pozicion të fortifikuar, të ngritur në ndërgjegjen dhe zemrën e kombit kundër luftrave rajonale për pushtet, duke shtuar se synimi i saj është të forcojë nga brenda si Turqin, ashtu dhe vendet fqinje për të ndërtuar një të ardhme ku mbizotron paqja, Erdoğan tha. Ne do të vazhdojmë të punojmë pa undalur dhe pa hezitim derisa të arrijmë objektivin e një Turqie plotësisht të pavarur në industrinë e mbrojtjes. Ndërkaq presidenti Recep Tayyip Erdoğan në mesazhin e tij me rastin e 9 maj, ditës së Evropës, deklaroi se deklarata e Shumanit, e cila hodhi themelet e integrimit evropian, përfaqëson një tregues të qartë të synimit për ndërtimin e një të ardhme të përbashkët të bazuar në paqe, bashkëpunim dhe respekt ndërsjell. Ashtu se themelet mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian, i krijuar 76 vite më parë, poteston njëkohësisht nga kriza shumëdimensionale. Presidenti vuri në dukje se luftrat, krizat politike dhe vështirësitë ekonomike që ndihen në shkallë globale e bëjnë të domosdoshme që Bashkimi Evropian të ndjekë politika më gjithëpërfshirëse dhe unifikuese. Duke rikujtuar se Turqia është një vend kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, Erdoğan tha se Turqia vazhdon të jetë një element thelbësor dhe i pazëvendësueshëm e këtij procesi. Sipas tij, një arkitekturë evropiane në të cilën Turqia nuk zëvendin e saj të merituar, do të ishte e paplotë dhe do të kishte dobësinë e kapacitetin për menaxhimin e krizave. Erdoğan përsëriti se nevoja e Bashkimit Evropian për Turqin është më e madhe se nevoja e Turqisë për Bashkimin Evropian dhe se kjo varësi ndërsjell do të rritet edhe më tej në të ardhmen. Duke theksuar parimet e fitim-fitim dhe besnikërisë ndaj marrëveshjeve, presidenti deklaroi se Turqia është vendosur të zhvillojë marrëdhëniet me Bashkimin Evropian në bazë të perspektivës së antarësimit të plotë. Ai shtoi se pret që edhe palët evropiane të tregojë të njëjtin vullnet dhe sinqeritet në këtë drejtim.
Në përfundim të mesazhit të tij, Erdogan uroi që 9 maj të shërbejë si një mundësi për forcimin e paqes, mirëkuptimit dhe solidaritetit në hapësirën e përbashkët, duke përgëzuar qytetarët e Tyrkisë dhe popujt e Evropës me rastin e Ditës së Evropës. Bordi i Marrëdhënieve Ekonomike me jashtë i Tyrkisë DEIK në një fushatë të diplomacisë publike me argumentin se një siguri evropiane pa Tyrkisë nuk është e mundur, duke bërë thirrje kancelarit gjerman Friedrich Merz dhe liderëve të tjerë evropian që të ringjallin procesin e ngrirë të antarësimit të Tyrkisë në Bashkimin Evropian. DEIK publikoi këtë javë një letër të hapur në një faqe të plotë në gazetën Bild në

0: As në dytë të një nisme të gjërë që përkon me ditën e Evropës, fushata vjen pas thirrjeve të ngjashme të publikuara në muajin janar në gazetën Financial Times. Këshilli bëri thirrje për një ndryshim paradigme pas viteve të negociatave të bllokuara për antarësim, duke argumentuar se përballë sfidave si migracioni, ndryshime demografike, përhapje e shpejtë inteligjencës artificiale dhe transformimi energjetik, integrimi i Turqisë në strukturën ekonomike të sigurisë dhe mbrojtjes së Bashkimit Evropian është bërë një domosdoshmëri strategjike. Në letër u theksua gjithashtu se integrimi i plotë i Turqisë është me rëndësi etike për shfaqjen e Bashkimit Evropian si një fuqi globale, duke referuar qasjes vizionare të shfaqur nga Merz gjatë konferencës së sigurisë së Munihut. Në letër u nënvizua se bota turke e biznesit prekosh është trengura integruar në zinxhirin evropian të vlerës, ndërsa u argumentua se ofrimi një rrugë të qartë dhe të hapur drejt antarësimit në Bashkimin Evropian do të ndihmonte në rivendosjen e qartësisë strategjike dhe besimit të ndërsjellë mes Brukselit dhe Ankaras. Këshilli deklaroi gjithashtu se konkurenca e Evropës në një botë të fragmentuar gjeopolitikisht do të forcohej përmes një bashkimi doganor të përditësuar mes Bashkimit Evropian dhe Turqisë. Kryetari i Këshillit të Biznesit Turqi-Evropë në DEIK, Mehmet Ali Yalçında, tha se fushata do të zgjerohet me letra të ngjashme të hapura që do të publikohen në gazetat kryesore në Francë, Itali, Belgjikë dhe Holandë. Ne e shohim të ardhmen e marrëveshjeve dhe marrëdhënieve Turqi-BE jo vetëm si një bashkëpunim ekonomik, por si një domosdoshmëri strategjike, tha Yalçında, duke shtuar se grupi do të vazhdojë përpjekjet e komunikimit me universitete, organizata të shoqërisë civile dhe institute studimore për të promovuar vizionin e tij mes palëve të interesuara. Udhëheqës i ri fetar i Iranit, Mojtaba Hamanei, prej kohësh është rrëhequr plotësisht nga jeta publike që nga sulmi ku sipas raportimeve humbën jetën babai i tij dhe një pjesë e lartë e hierarkisë ushtarake. Megjithatë, sipas inteligjencës amerikane, i vazhdon të luajë një rol kyç në strategjinë ushtarake të vendit. Raportohet se Hamanei ka plagë të rënda djegje dhe copëza shrampeli në trup. A i thuhet se refuzon përdorimin e pajisjeve teknologjike dhe komunikon urdhrat e tij vetëm përmes kurierëve ose përmes një rrethi shumë të kufizuar personash me të cilët takohet ballë për ballë. Ky izolim ka shtuar pasigurinë brenda strukturës së pushtetit në Iran, lidhur me atë se kush ushtron realisht autoritetin, ndërsa analistët amerikan po shqyrtojnë mundësinë që disa zyrtarë të regjimit mund të përdorin emrin e tij për të shtyrë përpara agjendat të tyre personale. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump, e cila prej më shumë se një muaji po ndjek një proces armpushimi dhe përpjekjesh diplomatike, sipas zyrtarëve amerikan, vlerëson se kapacitetet ushtarake të Iranit e dëmpsuar ndjeshëm, por nuk janë eliminuar plotësisht. Raportet e inteligjencës tregojnë se Irani ka ruajtur një pjesë të madhe të lëshuesve të raketave dhe se nën kushtet aktuale të izolimit ekonomik mund të vazhdojë rezistencën për rreth 4 muaj të tjerë. Zëdhënës e shtëpisë së bardhë, Anna Kelly, deklaron se Shtetet Bashkuara të Amerikës besojnë se presion ushtarak dhe ekonomik i ka forcuar pozitet e saj në tryezën e negociatave, dërsa thekson se struktura e fragmentuar brënda Iranit e bën të vështirë paraqitjen e një qëndrimi të unifikuar për bisedime. Në Teheran, zyrtarët e protokollit kanë deklaruar se gjendja shëndetësore e Hamaneit po përmirësohet dhe se ai do t'i drejtohet publikut kur të vijë momenti i duhur, duke u përpjekur të shuajë spekulimet. Megjithatë, në teren, operacionet e përditshme thuhet se po drejtohen nga garda revolucionare dhe kryetari i parlamentit Muhammed Bager Ghalibaf. Ghalibaf po shfaqet si një nga figurat më të forta në procesin e negociatave, fal aftësisë së tij për të mbajtur kontakte si me krahun ushtarak, ashtu dhe me atë diplomatik. Ekspertët vlerësojnë se sistemi politik iranian mund të jetë duke përdorur Mojtaba Hamaneiin si një mbrojtë të padukshme, duke i atribuar atij vendimet e vështira për të shmangur kritikët e brendshme ndaj regjimit.
1: Po dëgjoni Zërin e Turqisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Të pak të 21 persona, përfshirë një pjesëtar të mbrojtjes civile, humbën jetën si pasojë sulmeve izraelite në jug të Libanit. Sipas agjencisë zyrtare libaneze të lajmeve, dy sulma errore që gonditën të premte në qytetin Tura në rajonin Sur të Libanit jugor, lanë të vrarë 4 persona dhe plagosën 3 të tjerë. Agjencia bëri të ditur se operacionet e shpëtimit po vazhdojnë ende për gjetjen e një vajze të zhdukur në rënoja, po ashtu raportohet.

Ejonin Binç Beil. Në rajonin e Batije, tre persona u vranë dhe një grua u plagos pasi një sulmi që goditi rrugën Arab El Gjel Humine El Tahta. Ndërkohë, dy persona u vranë një sulmë erorë ndë qytetit Zeraje në rajonin Sidon. Si pas shifrave të fundit zyrtare që nga 2 marsi, sulmet Izraelitën dhe Libanit kanë shkaktuar të paktën 2759 të vdekur dhe 8512 të plagosur, ndërsa më shumë se 1 milion njerëz, afërsisht 1/5 e popullsisë, janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Nga ana tjetër, të paktën 9 palestinezë mes tyre dhe një fëmijë u plagosën pasi forcat pushtuese izraelite kryen një sulm ajror ndaj një shtëpie në kampin e refugjatëve Shati në perëndim të qytetit të Gazës. Nga sulmi u shkatërrua shtëpia e familjes El Adham, ndërsa 10 ndërtesa për rreth pësuan dëme. Pas bombardimit, shumë familje u detyruan të largohen nga zona. Mbrojtja civile e Gazës bëri thirrje për ndërhyrje urgjente ndërkombëtare me qëllim mbrojtjen e civilëve dhe ndalimin e sulmeve ndaj zonave të banuara. Në bregun perëndimor të pushtuar, kolonat izraelite paligjshin plagosën 4 palestinezë gjatë sulmeve pranë El Halil dhe Betlehem. Që nga tetori i vitit 2023, lufta e Izraelit në Gaza ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 72600 palestinezëve dhe plagosën e mbi 172000 të tjerëve, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Pavarësisht marrëveshjes së armpushimit, shkeljet nga forcat izraelite vazhdojnë. Në bregun perëndimor të pushtuar, të paktën 1155 palestinezë janë vrarë dhe 11750 të tjerë janë plagosur si pasojë e përshkallëzimit të dhunës që nga tetori i vitit 2023. Prezidenti amerikan Donald Trump njoftoi një armpushim treditor midis Ukrainës dhe Rusisë, i cili nisi më 9 maj. Sipas këtij armpushimi do të zgjas deri në 11 maj dhe mund të hap rrugën për një marrëveshje afatgjatë që do të përfundonte luftën e Rusisë në Ukrainë. Marrëveshja përfshin gjithashtu një shkëmbim të rëndësishëm të robërve, ku secila palë do të shkëmbejë nga 1000 prej tyre. Si Moska ashtu dhe Kievi konfirmuan veç e veç armpushimin dhe shkëmbimin e robërve në deklaratat e tyre zyrtare. Më herët, Rusia kishte shpallur një armpushim të njëanshëm në rastin e ditës së fitores më 9 maj, ndërsa Ukraina e kishte cilësuar këtë veprim si një lëvizje propagandistike që synonte të siguronte paradën ushtarake në Moskë. Pas hyrjes në fuqi të armpushimit, luftimet vijuan, ndërsa të dyja palët kryen sulme me dron të premten. Ukraina raportoi se Rusia kishte lëshuar 67 dron gjatë natës, ndërsa Moska pretendoi se kishte rrëzuar mbi 400 dron Ukrainas, përfshirë 100 që kishin në shënjestër kryeqytetin. Në rajonin e pushtuar të Kherson Oblast, autoritetet lokale raportuan vdekjen e dy civilëve si pasojë një sulmi me dron Ukrainas. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski përshëndeti një sulm të kryer nga forcat ukrainese ndaj një depo nafte në rajonin Yaroslav Oblast, ndërsa presidenti rus Vladimir Putin thirri një mbledhje të Këshillit të Sigurisë dhe i cilësoi sulmin ndaj infrastrukturës së aviacionit civil si akte terroriste.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 9 maj. Si sot, me 1485-ën, Davud Pasha, Sadrazami apo kryeministri me origjinë shqiptare, Sultan Bajazit II, hapi në Stambol shkollën e parë fillore turke me emrin Mektebi Sybian. Kurse në vitin 1847, kjo shkollë u shndrua në gjimnaz me emrin Rushdie Mektebi. Sot ajo mban emrin Liceu i Davud Pashës. Në këtë datë të vitit 1911, veprat e shkrimtarit, poetit, dramaturgut, ushtarakut, politikanit, gazetarit dhe patriotit italian, Gabriele D'Annunzio, u përfshin në indeksin e librave të ndaluar, një list botimesh që konsideroheshin heretike ose në kundërshtim me moralin nga Vatikani, dhe që katolikët e kishin të ndaluar të lexonin pa leje. D'Annunzio ishte i lidhur me lëvizjen dekadente në veprat e tij, të cilat ndërlidheshin ngushtë me simbolizmin francez dhe estetizmin britanik. Të njëjtën ditë të 1945-s, pas dorëzimit të pakushtëzuar të Gjermanisë naziste në fund të luftës së dytë botërore, 9 maj nisi të festohet si dita e fitores në Bashkimin Sovjetik. Si sot në vitin 1950, Ministri Punëve të Jashtme të Francës, Robert Schuman, paraqiti propozimin për krimin e një Evrope të organizuar, e cila sipas tij ishte e domosdoshme për të mirëmbajtur marrëdhëniet paqësore. Ky propozim, i njohur si Deklarata e Schumanit, konsiderohet si gjeneza e asaj që është tani Bashkimi Evropian. Ai propozoi vendosjen e prodhimit francez dhe gjermano-perëndimor të qymyrit e Çelikut në një autoritet të lartë të përbashkët. Kurse në samitin e BE-s që u mbajt në vitin 1985 në Milano të Italisë, u vendos që 9 maj të festohet si Dita e Evropës. Në këtë datë të 1972-shit, ndroi jetë në punë si shtetit shqiptar dhe hulumtuesi i gjuhës, folklorit, etimologjisë e leksikografisë së Shqipes, Tahir Dizdari. Ai ka shkruar po ashtu pjesë publicistike, kryesisht satirike. Dizdari ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në pasurimin e felorit të gjuhës shqipe me materiale folklorike dhe etimologjike. Akademia Hungareze e Shkencave e vlerëson veprën e tij si një material jashtëzakonisht të pasur dhe me vlerë. Njëkohësisht shprehet se në asnjërin prej gjuhëve të gatishur të Ballkanit nuk janë mbledhur elementet turke në mënyrë kaq të përsosur. Për kontributin e tij në shkencat albanologjike, Dizdari është nderuar pas vdekjes me urdhrin Naim Frashëri të klasit të parë më 1995. Të njëjtën ditë të vitit 1974, gazetarja Ulrike Meinhof, një prej liderëve dhe themeluesve të fraksionit të ushtrisë së kuqe në Gjermani, u gjetë vdekur në qelinë e saj në burgun Stanheim të Stuttgartit. Kjo datë 1978-s dëshmon ekzekutimin nga brigadat e kuqe të burshtetasit italian Aldo Moro. Si një antar i shquar i Partisë Demokristiane, ai shërbeu si kryeministër i Italisë në vitet 1963, 1968 dhe më pas në vitet 1974, 1976. Moro ishte rrëmbyer më 16 mars 1978 nga brigadat e kuqe në atë që njihet si masakra e rrugës Fani, ku foma e 61 vjeçarit u gjet në bagazhin e një makine në Rom. Si sot në vitin 1984, romancieri, skenaristi dhe tregrimtari i mirënjohur turk Yashar Kemal u nderua me urdhrin Legjioni i Nderit, një prej dekoratave shtetërore më të larta të Francës. Në këtë datë të 1991-shit u lind në pejë të Kosovës xhudistja shqiptare me famë ndërkombëtare Majlinda Kelmendi. Ajo është kampione botërore dhe evropiane dyfisht në sportin e xhudos. Në vitin 2014, Kelmendi kryesoi listën e renditjes botërore të prestigjit të grave të Federatës Ndërkombëtare të Xhudos. Më 7 gusht 2016, ajo u bë atletja e parë që i dhuroi Kosovës një medalje në lojrat olimpike në Rio de Janeiro të Brazilit. Të njëjtën ditë të vitit 2008, motociklisti turk me famë botërore, Sinan Sofoglu, humbi jetën në moshën 25 vjeçare pas një aksidenti me motociklet, teksa po stërvitej për kampionatin turk të motociklizmit në cirkuitin e Izmitit. Miq të vuar, këto ishin disa nga zhvillimet, lindet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 9 majin ndërvite. Kujtesa historike.

Një aromë që vjen nga kuzhina ndonjëherë tregon më shumë se historia. Një avull del nga tenxheria dhe papritur të çon në një rrugë ku nuk e qen kurrë. Të ul në krye të një sofre që nuk e nje, por që të duket e afërt. Nganjëherë, arkivi i një populli nuk gjendet në letra, por në kuzhinën e tij. Pushtuesi mund të marrë tokën, mund të vizatoj kufi, por nuk mund të marrë shijen që buron nga ajo tokë, atë shije që është trashëguar ndër shekuj nga bereqeti i asaj toke. Edhe nëse emrat e gatimeve ndryshohen, edhe nëse mbi to vendosen flamuj të tjerë, aroma e zahterit, që është një përzierje trumze, sumaku dhe susami, dhe ngjyra e vajit të ullirit nuk gënjejnë. Ato janë pasuria e vetme që nuk mund të grabitet. Dhe ndoshta pikërisht për këtë, ruhen më shumë se gjithçka tjetër. Sot do të jemi në sofrën palestineze. Do të ndjejmë atë durim që vlon në tenxhere dhe atë rezistencë që ndahet në një kafshat të përbashkët. Në Kuts ose Jerusalem, mëngjesi zgjohet me aromën e gjevreku të quajtur kake, së sapo dal nga furra. Zëri i furtarit që dëgjon në rrugë nuk është vetëm një thirrje tregtari, është pulsi i një qyteti të lashtë. Pak zahter, pak vaj ulliri dhe salcëkosi që ngrihet si një kodrin e bardhë në mes të pjatës, që quhet labne. Një mëngjes i thjesht ky, që shndërrohet më njëherë në festën më të pasur të botës. Sepse në atë vaj fshihet historia e ullinjve që u kanë rezistuar shekujve. Ato pemë nuk bëjnë vetëm ullinj, ato rrisin breza. Prandaj pushtuesit përpiqen t'i presin ato pemë ulliri ose t'i shkulin nga toka. Nuk e di nëse në vend të çdo ulliri të shkulur lëshon rrënjë përsëri një kujtesë miravjeçare. Por zemra e vërtetë e sofrës palestineze rre brenda tenxheres në makluba, që po ta shqiptojmë emrin e kësaj gjelle do të thotë e përmbysura. Në Jerusalem, kjo gjellë është shumë më shumë se një gosti, pra ziafet. Sidomos në muajin e Ramazanit, ajo është pjata më e preferuar e sofrave, është dëshmitarja më e matur dhe dinjitoze e oborreve të xhamis Al-Aqsa. Ajo përgatitet me durim, derisa orizi, mishi dhe perimet të lidhen mirë me njëra tjetrën. Dhe pastaj vjen momenti. Tenxheria kthehet përmbys ndonjëherë në mes të sofrës e ndonjëherë përpara qindra syve në oborrin e xhamis Al-Aqsa. Ajo që ngrihet nga avulli që del nuk është vetëm një gatim. Është shpresa e një populli, është simboli i një qëndrimi kryelart. Ajo tenxhere e kthyer përmbys sikur i përshpërit universit këto fjalë. Pavarësisht se sa e rëndë është padrejtësia, në fund e vërteta del në sipërfaqe. Gjërat kthehen në vendin e tyre. Udhëtimi ynë vazhdon. Tani do të flasim për musakhanin, që përgatitet me jufka të holla të njomura me vaj ulliri dhe të lyra sipër me qep të kuqe me sumak dhe me copa pule të pjekura, derisa kanë marrë ngjyrën e verdhë si të arit. Kjo gjell është fisnikëria e fshatrave palestineze. Grotësia që ndjen kur e merr dhe e këput me dorë atë bukë është në fakt ngrotësia e tokës, është shija e durimit dhe e mundit. Dhe pastaj kemi falafelin, ritmi gazmor i rrugës. Qiqrat përzihen me erza dhe skuqen derisa marrin një ngjyrë të verdhë si ari. Sot kjo shije, pra falafeli, nuk i përket vetëm Palestinës. Ajo është gjuha e përbashkët e botës. Ata e gjen në qoshe të rrugëve të New Yorkut, Parisit, Londrës e Stambollit. Sot është kthyer në një nga shijet më të dashura madje edhe në Tyrkie.
sepse shija nuk ka pasaport, dhe një shije e vërtet i ka përcen të gjithë kufit dhe ja bën vetes vendin. Tani, marim rrugën për në gaz, ku deti i zemëruar në apret me sajadien, një kombinim i mbrekullueshëm i peshkut me orizin dhe qepët e karamelisuara. Edhe pse ndodhet në narrethim, Gaza është një nga vendet që nuk ka hequr dorë nga bujaria e detit. Lidhja me detin këtu nuk këputet asnjëherë. Ndërsa në kuzhinën e El Halilit, Hebronit, gatuhet sumagia, një pjatë e pasur tradicionale me sumak të bluar, pazi, qiqra me mish, me një shije pak të artë dhe karakteristike.

kur shoqërohet nëse ka me një tasë duka, që është përzierje erëzash, ajo shndrohet në një harmoni të plot, dhe ajo pak fortësi që ka, kthehet me njëherë në dhemshurinë e tokës. Një grusht përbërësish, pak durim, dhe lindë diçka që është më shumë se sa ushqim, është mënyrë jetese. Pse janë kaq të rëndësishme këto receta? Sepse sot nuk është vetëm toka në rrezik. Edhe kujtesa është kthyer në një shesh lufte. Një nën që përzihen tenxheren, një baba që mbledh ullin të kokër e nga një kokër, nuk bëjnë thjesht të punë të përditshme. Ata mbajnë gjallë një kujtesë. Një pjatë musakhan, një falafel, një pik vaj ulliri, janë mënyra më e thjesht dhe më e thellë për të thënë, nuk kemi harruar. Ndonjëherë, atë dheu nuk është një hartë, është ajo sofër e shenjtë ku njerëzit ulen bashka rreth saj, ndajnë të njëjtin ushqim dhe tregojnë të njëjtat histori. Në atë sofër bashkë jetojnë hidhërimi i të shkuarës, dhimbja e së tashmes dhe shpresa për të ardhmen. Pranda historia e Palestinës nuk përfundon kur, sepse çdo mëngjes ajo gatuhet nga e para. Në episodin e ardhshëm do të ndalemi tek bartësia më e fortë e kësaj historie, tek arkitektja kryesore e këtyre sofrave, pra tek gruaja palestineze. Do të flasim për duartë që përgatisin çdo kafshat dhe për atë zërin e pjekur që mban gjallë çdo rrëfim. Le ta mbyllim me këtë shënim. Shija e një populli është kujtesa e tij. Dhe përsa kohë që kujtesa jeton, kjo histori nuk do të marrë fund asnjëherë.

Ministria e Industrisë dhe Teknologjisë hodhi një hap të rëndësishëm në qershor të vitit të kaluar, duke njoftuar se do të mbështes zhvilluesit e aplikacioneve vendase të hartave dhe navigacionit. Aplikimet u pranuan gjatë vitit 2025 dhe vlerësimet kanë përfunduar. Në mars, me pjesëmarrjen e ministrit Mehmet Fatih Kaxher, u hodhën nënshkrimet midis palëve për navigacionin vendas. Tani po i përcjellim një analizë të përgatitur nga Ur Begjerikli për TRT Haber lidhur me këtë temë. Katër objektiva të rëndësishme. Togu, si një nga partnerët e projektit, që nga dita e parë e rrugëtimit të tij përdor sistemin e navigacionit të zhvilluar nga vetaj. Marka nuk i ndan të dhënat e përdoruesve mes një person apo institucion, vendas apo të huaj. Synohet që përvoja dhe njohuritë e grumbulluara në këtë fushë të barten edhe në sistemin e ri të navigacionit vendas që do të ndërtohet. Kur sistemi vendas i navigacionit të përfundoj dhe të filloj të përdoret në jetën e përditshme, ai do të gjej zbatim në pajisje celulare, në automjete, me në krye partnerin e projektit TOG, në logistik, në aplikacionit e qyteteve inteligente, në tregtim online, turizëm, si dhe në menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave. Megjithatë, për te këtyre, ai ka katër objektiva të rëndësishme strategjike: privatësia e qytetarëve turqë. Aktualisht, pothuajse të gjithë qytetarët turq përdorin aplikacione të huaja të navigacionit. Për këtë arsye, një institucion i huaj që prodhon aplikacionin mund të djek në kohë reale dhe në mënyrë të vazhdueshme se ku ndodhen miliona qytetarë turq çdo ditë, ku po shkojnë dhe sa kohë kalojnë në vendet të caktuara. Me një saksi prej gati gjysmë metri, qytetari turq që përdor navigacionin mund të shihet kudo që të jetë në planet. Ndonse ruajtja e privatësisë së jetës private është shumë e vështirë për shkak të pikës ku ka arritur teknologjia sot, me këtë hap do të parandalohet që këto informacione të bien në duart e të huajve. Gjendja e jashtëzakonshme dhe lufta. Fillimisht lufta e Ukrainës e më pas masakrat e Izraelit ndaj palestinezëve dhe sulmet e SBA-s Izraelit ndaj Iranit treguan se ruajtja e paqes në botë nuk është e lehtë as në shekullin e 21-të. Në raste si gjendja e jashtëzakonshme apo luftrat, përmes një sistemi të huaj navigacioni është e mundur të kryen sabotime në fusha si logjistika, mbrojtja dhe ndihma emergjente. Madje në emrin e sanksioneve, përdorimi këtyre sistemeve shumë të nevojshme mund të ndërpriten në vendin e shenjestruar. Me navigacionin vendas, edhe kjo do të parandalohet. Informacionet e qytetarëve turq nuk do të mund të tregtohen. Shumë aplikacione navigacioni i ofrohen përdoruesit falas. Pas kësaj pamje e falas, fshihet në fakt shitja informacioneve të përdoruesve të firmat tregtare. Përmes reklamave dhe orientimeve, vetë përdoruesi kthehet në një produkt. Me navigacionin vendas, do të pengohen shëndrimi qytetarëve turq në produkte prej korporatave tregtare globale. Jo import, por eksport. Me navigacionin vendas, këto aplikacione nuk do të jenë më produkte importe, veçanërisht për përdorime profesionale dhe tregtare. Synimi është gjithashtu edhe eksporti, pra që aplikacioni të përdoret në mbar botën. Në këtë mënyrë, synohet që burimet financiare të mos shkojnë jashtë vendit, por përkundrazi të vinë drejt vendit. Ky hap do të reduktoj edhe varësinë nga jashtë. Pjesë e nismës së teknologjisë kombëtare. Ministri i Industrisë dhe Teknologjisë, Mehmet Fatih Kaxher, duke theksuar se navigacioni vendas është një pjesë e nismës së teknologjisë kombëtare, tha: është e paimagjinueshme që një Turqi e cila garon në ligën e gigantëve në zhvillimin dhe prodhimin e teknologjisë dhe që eksporton teknologji të lartë në çdo fushë, nga industria e mbrojtjes e deri te makinat vendase, të mbetet prapa në këtë fushë strategjike. Për navigacionin vendas, nën koordinimin e ministrisë, bashkohen forcat kompani turke Bashar Soft, BVB dhe TOG. Synohet që navigacioni vendas të mbështetet nga inteligjenca artificiale dhe të filloj të përdoret brenda një kohë të shkurtër. Në çdo celular, në çdo automjet, në çdo orë dore inteligjente. Sistemet e navigacionit tashmë janë për pjesë e jetës së përditshme. Ata kanë zënë vend në pajisje si telefonat, automobilat dhe orët inteligjente. Aqsa navigacioni aktivizohet vetvetiu apo përdoruesi hip në mjet apo niset për në rrugë. Për këtë arsye, edhe zakonet për të parë hartat apo për të ndjekur tabelat rrugore janë paksuar ndjeshëm. Sistemet e navigacionit përcaktojnë pozicionin global përmes satelitit,
ndërsa shikueshmëria sigurohet përmes hartave administrative dhe fizike të ngarkuara paraprakisht dhe që përditësohen vazhdimisht. Për të rritur realitetin, të gjitha rrugët dhe rrugicat skanohen her pas here nga mjetet që regjistrojnë pamje vazhdimisht, duke ngarkuar kështu pamjet e rrugëve dhe ndërtesave. Fal inteligjencës artificiale, mund të llogaritet se në cilën pjesë të rrugës mjetet të qëndrojnë më shumë, duke përcaktuar kështu intensitetin e trafikut.

A mund ta imaginojmë në këtë epokë që jetojmë se mund t'i thajmë flokët e lagur pas larjes me arin e nxehtë që vjen nga tubi sobës ose me një fshes korrenti që fryn ajër të nxehtë? Kjo ide, e cila duket mjaftë fantastike kur e mendon tani, ka qenë një pjesë e rëndësishme e jetës së përditshme, jo shumë larg, vetëm 150 vjet më parë. Një nevojë kaq e thjeshtë u ndje papritur, veçanërisht në qytetet e mëdha që populloheshin gjithnjë më shumë pas revolucionit industrial, dhe ku mbijetesa kërkonte një shpejtësi të jashtëzakonshme me pjesëmarrjen edhe të gruas në tregun e punës. Sepse gratë, qofshin ato të punësuara apo shtëpiake, duhet të merrnin pjesë në jetën e përditshme që herët në mëngjes në qytetet e mëdha si Londra dhe Parisi, të famshëm këto për shiun dhe lagështinë e tyre, dhe pas një kohe, sëmundjet e shkaktuara nga flokët e lagur u bën armiku i përbashkët i të gjithave. Sëmundje të tilla si migrena dhe sinusiti, të cilat më e thjeshta shkaktonin dhimbje koke që nuk dinte të mbaronte, ishin pjesë e jetës së njerëzve të kësaj periudhe. Në periudhat e hershme, problemi zgjidhej me mjete të thjeshta. Tharja e flokëve, duke qëndruar në anë të zjarrit në oxhak ose pranë sobës, ishte metoda më e thjeshtë që njihej. Stilistit francez Alexandre Ferdinand Godefroy, i cili gjithashtu vuante nga dhimbja e kokës, ndonë se rastësisht i erdhi në mendje një ide. Kjo mund të përmblidhet kështu. Orientimi i ajrit të nxehtë që vinte nga soba me vajguri tek flokët e lagur me ndihmën e një tubi. Gjithçka që duhej për këtë ishte një sobë me vajguri, një tub i pastër për të bartur ajrin e nxehtë dhe një karrige me mbështetëse koke mbi të. Në këtë ide të thjeshtë mbështetet edhe historia e tharses së flokëve, e cila tani gjendet në banjën e çdo shtëpie. Në vitin 1890, stilisti francez Alexandre Ferdinand Godefroy e shnëroi këtë ide në një projekt dhe shpiku tharsen e parë të njohur të flokëve në histori. Procesi ishte i thjeshtë. Personi që donte të thante flokët ulej nën kapuç dhe ari i nxehtë që vinte nga soba drejtohej te flokët e klientit me ndihmën e një gypi dhe kapuçi. Si rezultat i përpjekjeve 10 vjeçare të zhvillimit, u hap një epokë e re në fushën e kujdesit personal, kur tharset e para të flokëve të tipit të sallon u vënë në shërbim të berberëve dhe parukjerve në vitin 1900. Pas shpikjes së Alexandre Ferdinand Godefroy, tharset e flokëve filluan të zhvillohen me shpejtësi nga inxhinierët, por në periudhat e hershme ato ishin shumë të mëdha dhe të shtrenjta dhe nxeheshin shumë shpejt, kështu që nuk ishin efikase. Tharset e flokëve me përmasa të mëdha filluan të përhapen në të gjithë botën me ndikimin edhe të panaireve, ku prezantoheshin zhvillime teknike dhe ato ngjallën interes të madh tek njerëzit nga gjithë bota. Karakteristika e parë e zhvilluar për tharset e flokëve ishte lëvizshmëria e tyre. Që nga vitet 1920, parukerët ishin në gjendje të shërbenin klientëve të tyre me makina të reja për tharjen e flokëve që mund të ktheheshin para mbrapa, majtas, djathtas. Tharset e flokëve, të cilat u patentuan për herë të parë nga një prodhues i tyre në vitin 1911 dhe u quajtën tharse flokësh të tipit salon, nuk pësuan shumë ndryshime deri në vitet 1970. Makinerit ishin ende shumë të mëdha dhe nuk klasifikoheshin akoma si pajisje të vogla shtëpiake, megjithëse provat për të tharë flokët në shtëpi kishin filluar që në vitet 1920. Përpjekjet e inxhinierëve për zhvillimin e tyre dhan rezultate me kalimin e kohës. Dhe që nga vitet 1970, tharset e flokëve nuk ishin më një luks dhe shpejt ato zunë vendin e tyre në banjat e shtëpive tona. Ndërkohë që sot shumë kompani prodhojnë tharse flokësh në madhësi dhe ngjyra të ndryshme. Duhet të jetë mjaft didaktike që një shpikje e tillë ka hyrë në jetën tonë rastësisht, duke u frymëzuar

Presidente Recep Tayyip Erdoğan deklaroj se Turqia shëndruar një fuqi në rritje në industrinë e mbrojtjes, aviacione dhe hapsirës, si dhe nënvizoj si industria turke e mbrojtjes, tashmë është një sektor i kërkuar dhe i besueshëm në nivel global. Bordi Marrëdhënieve Ekonomike me jashtë i Turqisë nisi një fushat diplomatike duke argumentuar se siguria evropiane pa Turqinë nuk është e mundur. Të pak të 21 persona humbën jetën në sulmet izraelite në jug të Libanit, përfshirë një pjesëtar të mbrojtjes civile. Izraeli vazhdon sulmet pavarësisht të armëpushim të shpallur deri më 17 maj. Prezidenti Amerikan Donald Trump njoftoi një armëpushim treditor mes Ukrainës dhe Rusisë, i cili do të zgjas deri në 11 maj, marrëveshja përfshin dhe shkëmbimin e 1000 robërve nga të dyja palët. Megjithatë, para hyrjes në fuqi të armëpushimit, të dyja vendet vazhduan sulmet reciproke me dronë. Sipas inteligjencës amerikane, udhëheqës i ri fetar iranian Mujtaba Hamanei mbetet një figurë kyçe në strategjinë ushtarake të Iranit, edhe pse komunikon vetëm përmes korridoreve dhe korierve në një rrethi të kufizuar njerëzish. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të Shqipër sot. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do keni mundësi të ndiqni rubrikën Kujtesa Historike dhe përsëritjen e programeve Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe Agjenda Gjeoekonomike. Unë stire anë në zemër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.